0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bolig og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
1: Ja, hjemme alene-fest.
0: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
1: Yes.
0: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
2: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Så var det torsdag, en dag igjen til den vakre fredagen. La oss starte denne torsdagen med nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En person skutt I brystet I Tønsberg I natt. Tilstanden alvorlig, men stabil. Ingen foreløpig pågrepet I saken, og politiet I området med store styrker. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs I hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
3: Antall aktive bruktboliger til salgs I Oslo over 30% høyere enn på samme tid I fjor, det sier Erik Dyste, strategisjef for boligekspert I Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen I Oslo ned 0,8% så langt I år, og ventet å falle ytterligere.
2: Reporter André Ødeby. I Karlsøy I Troms pågår det nå søk etter en savnet turgård som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar I søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: er så hyggelig da at vi skal få lov til å våkne sammen også i dag. Det er jo torsdag som nevnt, og vi skal holde det gående frem til klokka 10 i dag. Det er liksom vår tilmålte tid. Er du klar for litt Temple City, eller?
1: Altid!
0: Bra, for her er Self-Aware på Energy. Energy Morning.

0: Kygo og Ava Max størte Whatever her I Energy Morning med Bårli, Brattberg og Halvorsen og nå klare for å lære litt og bli blidere.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Ok, dagens fun fact handler om sjøagurk.
2: Okay.
0: En sjøagurk puster med rumpa. Den trekker sjøvann inn gjennom anus, sender vannet videre til et forgreinet pustesystem inne I kroppen, henter ut oksygenet og sender vannet ut igjen samme vei. Ja, men... Så puster inn og ut av rumpa. Og det mer ut av sjøagurken. Vi stopper ikke der. Sjøagurken kan også skyte ut sine indre organer gjennom rumpa hvis den blir angrepet av fiender. Så skyter den indre organer ut og reproduserer det etterpå. Ikke det helt utrolig? Det som et jagerfly. Du har sett jagerfly når jagerfly flyr på himmelen,
2: ja.
0: Og det kommer missiler etter, så slipper de sånne greier bak flyet. Sjøagurken helt lik.
2: Jeg vet ikke engang hva en sjøagurk
0: Nei, det må du google, men ikke det helt utrolig?
2: Har sjøagurker annet? Altså, så spennende. Er det dyr?
0: Det dyr, ja.
2: Er det det?
0: Ja, da, jeg må google det. Åpenbart da, siden de lever og har organer og puster med rumpa.
2: Ja, ja, ja. Skal vi se, ja.
0: Så det var en liten fun fact.
2: Spennende. Ja. Ja, men tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Jeg visste at du ikke visste det om sjøagurken. Kan ingenting om sjøagurken, eller?

Rihanna og Calvin Harris startet We Found Love her på Energy i Energy Morgen med Bårdli og Lotte I dag. Og nå kommer en liten historie, men det fleip eller fakta da?

0: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Her er VG-nyhetene. Utenriksdepartementet holder gjestelista til kong Haralds gravferd hemmelig.
2: Et betydelig antall utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter er invitert til gravferden. Av sikkerhetshensyn vil Utenriksdepartementet ikke offentliggjøre en liste over hvem som kommer. Så dersom USA velger å sende Donald Trump, vil de ikke bekrefte det. USA kan imidlertid selv opplyse om at presidenten deltar, ifølge UD.
1: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporing.

Sesongen er svært begrenset. Viking er klar for Champions League, og Bjørndal sier til Aftenbladet at det var en viktig faktor for bytte. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksdepartementet holder gjestelista til kong Haralds gravferd hemmelig.
1: Et betydelig antall utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter invitert til gravferden. Av sikkerhetshensyn vil Utenriksdepartementet ikke offentliggjøre en liste over hvem som kommer. Så dersom USA velger å sende Donald Trump, vil de ikke bekrefte det. USA kan imidlertid selv opplyse om at presidenten deltar, ifølge UD.
0: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Viking klar for Champions League, og Bjørndal sier til Aftenbladet at det var en viktig faktor for bytte. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Der kjøpes marked nå, ifølge ekspert.
1: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo ned 0,8% så langt i år, og ventet å falle ytterligere.
0: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet nå pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg. I Agder E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset i Lillesand grunnet kraftig brann i en lastebil. Brannvesenet har startet slukking, og ingen skadet i forbindelse med brannen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kygo og Eva Max størte whatever her I Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen og nå klare for å lære litt og bli blire.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Ok, dagens fun fact handler om sjøagurk.
2: Okay.
0: En sjøagurk puster med rumpa. Den trekker sjøvann inn gjennom anus, sender vannet videre til et forgreinet pustesystem inne I kroppen, henter ut oksygenet og sender vannet ut igjen samme vei. Amen. Så puster inn og ut av rumpa. Og det mer ut av sjøagurken. Vi stopper ikke der. Sjøagurken kan også skyte ut sine indre organer gjennom rumpa hvis den blir angrepet av fiender. Så skyter den indre organer ut og reproduserer det etterpå. Ikke det utrolig? Det som et jagerfly. Du har sett jagerfly når jagerfly flyr på himmelen,
2: ja.
0: Og det kommer missiler etter, så slipper de sånne greier bak flyet. Sjøagurken helt lik.
2: Jeg vet ikke hva en sjøagurk er.
0: Nei, det må du google, men ikke det helt utrolig?
2: Har sjøagurker annet? Altså, så spennende. Er det dyr?
0: Det dyr, ja.
2: Er det det?
0: Ja, da. Jeg må google. Åpenbart da, siden de lever og har organer og puster med rumpa.
2: Skal vi se, ja.
0: Så det var en liten fun fact.
2: Spennende. Ja. Ja, men tusen hjertelig takk.
0: Vær så god. Jeg visste at du ikke visste det om sjøagurken. Kan ingenting om sjøagurken, eller?

0: Du hører på Energy, der klokken har passert 10 her en torsdags formiddag. Om et lite minutt så skal du få Lil Nas X av meg, Gita. Først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ingen ennå pågrepet etter at en mann i natt ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk skip. Beslaget ble gjort etter en anmodning fra Ukraina, ifølge selskapet Naftogass. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent i oktober i fjor at Aschehoug ser etter nye eiere etter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

God torsdagsformiddag, klokken kvart over ti, og du hører på Energy, der jeg, Gita, har satt i gang 10 hits på rad. Nå skal vi tilbake til 2010. Du får Dynamite.

Lady Gaga på Energy, der klokken nærmer seg 10:30. Og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Vi midt i 10 hits på rad, det kommer en hel haug av gode låter her. Straks så skal vi til den svenske popprinsessen Sara Larsson, som nå ferdig med sin europeiske del av sin turné, og skal nå ta fatt i resten av verden. Utsolgt sådan for en stjerne. Aller først så skal vi til Bebe Rexha og David Guetta. De har laget en hel haug av hits sammen før, og nå de tilbake med Sad Girls fra Bebe Rexhas album Dirty Blonde. Ganske ny. Kos deg.

Music Only, der vi er midt i 10 hits på rad, og straks er Coldplay klare. Først, Temper City. De var nærmest ukjente da de slapp debutsingeren Self-Aware tidligere i år. Så tok TikTok over, og nå har låta hundrevis av millioner streams. Her får du

Full of Stars, som du hørte på Energy Hit Music Only. Straks skal du få norsk musikk I Alan Walker. Aller først, la oss mimre tilbake til et fantastisk fotball-VM med den offisielle VM-låta Die Die.

Alan Walker med en av sine aller største hits, Faded, som du hørte her på Energy. Hyggelig at du holder følge med meg, Gita Simonsen. Jeg her hver dag fra 10 til 2 for å holde deg med selskap utover formiddagen og ettermiddagen. Og om få minutter så skal du selvfølgelig få mer musikk av meg. Vi skal til en duo som jeg gjerne vil høre mer av, nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Vi skal også til

0: Post Malone og Morgan Wallens I Have Some Help på Energy Hit Music Only. Klokken 11 denne torsdags formiddagen. Du skal straks få Usher og Pitbull av meg, Gita. Først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta i gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet i live, og 5 funnet døde. Av Mediestiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99 i Oslo, ifølge VGs opplysninger. Og forlegger Mats Nygaard fratrer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita tilbake her på Energy. Nå skal vi ta opp tempo med Usher og Pitbull.

Glad låt fra Kygo og Max McNown som du hørte her på Energy Hit Music Only. Det torsdag, klokken passert 11, og det Gita som holder deg med selskap. Om få minutter så skal vi til Chapel Roan. Du skal også få helt ny musikk i 10

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Det er ikke alltid sosiale medier er bra. Det er egentlig ganske skadelig, men noen ganger så glimter det til og gir oss nye, kule, gode artister. Sienna Spiro er en av de. Hun la ut sangvideoer og ble oppdaget, og det er ikke rart, for en stemme, for en dybde, for en evne til å skrive. Denne låta her har gått rett til topps i flere land, inkludert Norge. Er vel på andre plass på mest spilte låter akkurat nå. Her får du Great Expectation.

Du hører på Energy, da jeg, Gita, loser deg gjennom 10 hits på rad denne torsdags formiddagen. Om få strakser så skal vi til klubblandskapet. Tiesto og Oak står klare med låta deres I Follow Rivers. Først så skal vi til en kjenning, Ed Sheeran, og en av mine favoritter fra han. Og det har seg faktisk sånn at denne låta holdt på å bli skrapet fra albumet Divide, fordi plateselskapet hans, de var skeptiske til Galway Girl. De mente folkemusikk ikke var særlig kult, til, eller i hvert fall kult nok til å fungere kommersielt. Det gjorde det da, og den låta her ble en av hans aller største fra albumet. Jeg veldig glad for at Ed Sheeran sto på sitt. Her får du Galway Girl.

Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Om få minutter så skal vi høre en skikkelig deilig kjærlighetslåt. Olivia Dean synger om den type forelskelse som faktisk ikke trenger å være så komplisert. So Easy har blitt en massiv hit, og jeg helt enig med henne, altså. Når du finner den rette, så det bare enkelt. Det ikke komplisert. Da fikk du kjærlighetsråd fra meg. Nå skal vi til The Black Eyed Peas og en god slager, I Got a Feeling. Perfekt for torsdags formiddag. Håper du nyter. Det bare å skru opp og lene seg tilbake. Du hører på Energy.

Vakre toner fra Olivia Dean på Energy, der vi straks skal skru tilbake tida, for låta Turn the Lights Off er egentlig en gammel kjenning. Allerede for 15 år siden kom den ut, men nå har den gått viralt igjen, spilt inn på nytt med Justé og Jaxel, og John da selvfølgelig. Du skal få den straks her på Energy. Aller først skal vi ta opp tempo med Flo Rida og Sia.

0: Ny musikk først på Energy.
1: August er over dere. Vi har kommet oss inn i september, men vi gir ikke slipp på sommeren, I hvert fall ikke med musikken. Hugel, Imal Angel og Ultranate har sluppet Move Into The Sun, som får meg til å kjenne på ikke eksisterende solstråler på huden. Her det bare å late som og kose seg. Du får ny musikk på Energy.
2: New music first.
0: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Taylor Swifts På Energy, der jeg, Gita, leser om TV2 som har sluppet artistene til neste sesong av Hver gang vi møtes. Og her det litt for absolutt alle. Jan Ove fra Kaisers, Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Vilhagen, Ruben, Julie Bergan og Oscar fra Golf. Dette en god gjeng. Og nå spørsmålet, hvem det du gleder deg mest til å høre tolke de andre? Jeg kjenner at jeg trenger Ingrid Bjørnovs versjon av Golf og Oscar som går løs på Kaisers. Jeg tror det kan bli veldig, veldig gøy. Og nå har vi jo hatt med noen ganske rå svensker I den norske versjonen. Altså Carola og nå Timbuktu. Kanskje det neste blir

med nok en kongelåt på Energy. Klokken har passert 1:30, du hører på Energy, det torsdags ettermiddag, og jeg, Gita, spiller 10 hits på rad for deg. Vi har fortsatt masse deilige låter igjen her. Straks skal vi til Norgesaktuelle Samber, som faktisk skal spille i Unity Arena 7. mai neste år. Billettene slippes i morgen, hvis du interessert i det. Først en legende, og ekstremt bra live. Hvis du får muligheten, se Bruno Mars. Her får du hans største første hit, nemlig Grenade.

Somber, som skal spille I Norge neste år, 7. mai. Billettene slippes I morgen, så det bare å gjøre seg klar for det, hvis du ønsker å oppleve han live. Straks skal du få Martin Garrix og Jax her på Energy. La oss ta opp tempo med Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: Det er torsdags ettermiddag, klokken nærmer seg 11:50, og det betyr at jeg, Gita, skal takke for meg i dag. Jeg er tilbake i morgen fra klokken 10, og Joakim kommer straks for å holde deg med selskap. Du skal også få Sia, så heng på videre.
1: Energy morgen, i dag tidlig. Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
0: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
0: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: absolutt en digg låt å starte min sending på. Just det, Jack Style John, full av fres. Og I dag torsdag, klokka nå to. Straks skal vi høre fra Taylor Swift, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Over hele landet øver soldater før kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus. Mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen I det han blir fraktet inn I Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik. To rumenske menn og en rumensk kvinne ifølge Bergens Tidende pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker I Bergen og Sunnfjord. Tyvegods verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disiplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring I påvirket tilstand. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag! Nå skal vi høre Taylor Swift og Ballade.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

vi møtes ruller jo over skjermen hvert eneste år, og det kommer jo nye artister, selvfølgelig, det jo sånn programmet fungerer, og nå... For årets sesong har de nyeste artistene kommet ut. Du kan sjekke ut på TV2. Julie Bergan en av dem. Jan Ove Ottesen I Kaisers Orkestra. Han jeg ganske spent på, for han jo litt sånn eksperimentell med sin musikk, så jeg gleder meg til å se hva han kommer til å finne på.

0: fikk du Tayo Cruz med den legendariske låta Break Your Heart, og det høres ut som min barndom det der. Men hvor det blitt av Tayo Cruz? Man har jo ikke hørt fra han siden 2010, ikke sant? Han produsent, eller driver han fortsatt å lage musikk I et eller annet rart land? Det vet ingen. Jeg har ikke noen oppdatering på hva Tayo Cruz gjør. Men en ting jeg sikker på, det musikken som kommer det neste kvarteret, for da skal vi høre fra Martin Garrix og Ed Sheeran, etterfølt av en bestemt kar, Lil Nas X, så ikke gå noe sted.
1: Energy Morn I dag tidlig. Vi har snakket om homofile sauer I Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld.
1: Ja, mer om dette I vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.

0: Klokka har nå blitt tre, og det fortsatt en helt vanlig torsdag, og du hører på Energy Hit Music Only. Med meg, Joakim Kosarewski. Straks skal vi skape litt nostalgi her på kanalen, sammen med David Guetta og Usher, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll fra 4. til 14. september I forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard. Skipet knyttet til et erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim I 2014. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Vestlandshallen avlyste først fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formo, men snur nå etter konflikten. Guttavibes-duoen har også stått I kontroverser flere ganger tidligere. I studio fra Desti, nyhetene for alltid på VG.
0: Nå skal vi oppleve noe vakkert, nemlig nostalgi, sammen med David Guetta og Usher, Without You.

Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Og man blir jo nesten nyforelsket når man hører den låta der. Det blir i hvert fall jeg, Joakim Kozarewski, her på Energy Hit Music Only denne torsdagen her. Og du og jeg skal kose oss denne timen her, fordi jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Gracie Abrams og en ny låt fra Sienna Spyro.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Sienna Spyro ute med et nytt album, smekkfullt av låter som får deg til å kjenne litt på disse følelsene. Og det jo digg iblant. Og jeg tenker at vi kan kjenne på det, disse følelsene våre nå, for de skal komme utenpå kroppen når Great Expectation på Energy spilles.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

er på vei hjem fra jobb nå og sitter I en eller annen sur kø og kjefter på sjåføren foran deg for han ikke greier å holde tempoet, slapp helt av. Jeg skal ta deg inn I min lune favne, hvis man kan kalle det det. Og vi skal kose oss med digg musikk fra Imagine Dragons akkurat nå, Natural på Energy. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? 'Cause this house of mine.

en liten oppfordring fra meg. Hvis du har kjøpt finmalt kanel fra Europris, så bør du kaste den I søpla med en gang, fordi det har tydeligvis blitt funnet kvikksølv I noen av disse kanelposene, så Europris har tilbakekalt all leveranse på den, så da har du en liten oppfordring fra meg der. Nå skal vi høre på Eminem og Rihanna, Love the way you lie.

dag jo en helt vanlig torsdag for mange, men ikke meg, Joakim Koserewski, fordi jeg har tenkt til å spise biff I dag. Jeg har tenkt å ha fredagsmiddag på en torsdag, og det en oppfordring fra meg hvis du har lyst til å føle at denne torsdagen her skal bli hakket litt bedre. Kjøp inn og digg å spise. Dropp den der kjedelige fiskegratingen eller pølsegryta. I dag, min venn, skal vi begge to ha

0: Hei sann, hei sann. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad denne torsdagen her. Og det neste kvarteret så har jeg bestemt at du skal være glad, fordi jeg sitter her med et smil om munnen, og det skal jeg prøve å smitte over til deg i form av musikk fra David Guetta og Sia, etterfølt av litt bass fra Martin Garrix og Jax.
1: Energy morgen, i dag tidlig.
2: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
3: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
2: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
3: Stemmer, unnskyld. Ja,
2: mer om dette i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Klokka har nå blitt fire, og du hører på Energy, og ettermiddagsknekken den sitter fast I ryggmargen vår. Men så flott da, at Sara Larsson kommer med midnattssola si veldig straks, men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen I 40-årene også siktet for fire tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har I gang satt disiplinærsak mot forsvarsspilleren Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring I påvirket tilstand. 23-åringen skal ha hatt en promille på mer enn tre ganger den lovlige grensen. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Bli med meg og Sara Larsen.

Altså hvis ikke denne låta her får deg opp av ettermiddagsgrøfta, så vet jeg søren jeg hva jeg skal gjøre Mark Ronson og Bruno Mars Uptown Funk der på Energy for en låt. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg tenker å sette I gang en ny runde 10 hits på rad veldig straks, så da skal vi høre litt bass fra Jesse Jackson og John etterfullt av noe svevede greier fra Chainsmokers og Coldplay.

for seg. Vi skal høre fra Olivia Rodrigo veldig straks, etterfølt av Rudimentale og Jesse Glynn. Men nå skal vi sveve litt på en, kall det en blå sky. Jeg føler at Coldplay fargen blå, ja, hvis jeg kan si det. De har fått med seg The Chainsmokers på Something Just Like This.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Nå er det flere normalbutikker på Vestlandet som har blitt rammet av tyveri. Parfyme og barberbladet for 150 000 stjålet. Barberbladet, det kan skjønne, for det unødvendig dyrt, men parfymene på normal koster jo 50 spenn, så da... Jeg lurer på hvor mange liter parfyme du skal stjæle fra normal for å nå den summen der. Men jeg håper tyvene blir tatt. Stjæling ikke lov, så hvis du driver og stjæler, så slutt med det. Vi kan heller kose oss med litt beachclub her på Energy. Det mye diggere. Another og 50

Det er 3. september i dag, som betyr at det uoffisielt høst, og jeg ikke noe glad i høsten, skal jeg være helt ærlig. Jeg tenker at vi drar heller tilbake til sommeren, fordi sommeren synes alle sammen digg, og jeg skulle ønske jeg hadde en båt som jeg kunne fist ut på vannet med og kjent den der saltsprøyten rett i trynet. Og på høytaleren så spiller jeg da Summer Home Record.

straks skal vi høre en nostalgisk låt fra Lady Gaga, men nå skal vi høre på en treerbande som har skapt sommermagi. Kygo Khalid, Griffin, Save My Love på Energy.

0: 2009 er året. Lady Gaga slapp Paparazzi. Og hva gjorde du i 2009? Jeg, Joakim Kosarewski, satt nok på gutterommet og prompa og spilte noe PlayStation. Får på at du gjorde noe litt mer produktivt enn meg. Jeg vil bare si at det neste kvarteret kommer Baby Rexha og Faithless med full fres etterfullt av litt country vibes fra Morgan Wallen, så bare hold det her da.
1: Energimorgen i dag tidlig. Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Love Somebody, Morgan Wallen. Og jeg håper du har funnet deg en eller annen kar eller en eller annen jente denne sommeren her som du kan kalle for kjæreste. Det bare koselige greier. Vi skal høre fra John Legend veldig straks, All of Me, men aller først litt nyheter siden klokken. Den 5.
1: Her VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard med Reuters. Russlands ambassadør til Norge kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra i begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby, og tar farvel med kong Harald.
2: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Rockboys klager politiet i Umeå i Sverige innenfor justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

indie rock levert av Temper City Self Aware på Energy. Nå har klokka bikka fem, som betyr at vi inne I den siste timen før det offisielt blir kveld. Og da det jo greit da, å sette I gang en ny runde 10 hits på rad, fordi jeg skal ikke sitte her og skravle I en time. Vi skal kose oss med digg musikk fra Tiesto Oaks, etterfulgt av en ny låt fra Juste og Sam Harper. Energy.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du husker I Cry av Florida som kom ut I 2012, ja da kommer du til å digge den neste låta. Fordi Just Stay har tatt den samme melodien, lagt på litt hardere bass og fått med seg Sam Harper på vokal. Og vet du hva? Jeg har fått en sånn ny kjærlighet ja, for den låta her. Så kos deg med Just A Little på Energy.

0: wake up. Energy morgen. I dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Nå er den billigste svenske krona her på over 3 år, og det jo gode nyheter for oss nordmenn som elsker å ta oss en liten tur over grensa og hamstre inn brus og bacon og alt det herlighetene som Sverige har å by på. Så jeg vil bare oppfordre deg, hvis du ikke har noe å gjøre I dag eller I morgen, så fis en tur til Sverige og få deg noe billig brus som du kan kose deg med den helgen her, for det lønner seg å dra over grensa nå, for å si

Alex Warren ha en uptempo låt Fever Dream på Energy. Nå skal vi dra sommeren inn tilbake og høre nasjonalsangen til varmegradene, for å si det sånn. Edward Maya, Stereo Love på Energy.

0: klokka nærmer seg 6, som betyr to ting. Enten så har du greid å komme deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt støkk I en eller annen sur kø I dette langstrakte landet. Og derfor det neste kvarteret spesielt dedikert til deg, for vi skal høre fra Avicii etterfølt av Taylor Swift, så det bare å glede seg.
1: Vi har snakket om homofile sauer I Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld.
1: Ja, mer om dette I vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.

0: It's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Her VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser norsk UD. Bakgrunnen russisk misnøye med at et skip ble tatt i arrest på Svalbard. Siktelsen mot en lærer i Nordre Follo utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Rockboys klager politiet i Umeå inn for justitieombudsmannen etter aksjonen mot bandbussen deres i juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen og tvungne urinprøver. Politiet gjorde ingen beslag. Nærmere 40 000 brukere har rapportert inn problemer til Down-detektor angående AI-tjenesten ChatGPT. AI-tjenesten Claude og Grok har også problemer, viser nettsiden. Det samme gjelder Googles Gemini. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: The biggest stars, the biggest hits. You ready? Yeah!

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Her VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser Norsk UD. Bakgrunnen misnøye med at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
1: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Denne siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjerna Alexia Potea støtter dette, mens friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet er viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hits. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen,
1: garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Her VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser Norsk UD. Bakgrunnen er misnøye med at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
1: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Den siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjerna Alexia Putea støtter dette, mens friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet er viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Yeah!

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Jakob. Energy Morn.
1: I dag tidlig. Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: The biggest stars. The biggest hits.
1: You ready?
2: Yeah! Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.
0: Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen,
1: garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bolig og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi har snakket om homofile sauer i Tyskland.
2: Og det viser seg at man kan adoptere en sau.
1: Om man kan adoptere sau, ikke bare sau, homofil sau.
2: Stemmer, unnskyld. Ja,
1: mer om dette i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka